boxu hral nejaký český sedlácky nazý punk. Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal?